0: हेलो हेलो हेलो लामसगो सामका
1: दोघांनी स्वर्ण मला सा तोंड दाखव.
0: ए
1: आंग तो आगी दाखव ना सकाळ उभारी वाट न का पेंग भाई मौसम नांग बोले छे ना कॉन्फ्यूज बोले छे ना कॉन्फ्यूज नांग जा घुमने जा तो फनांग वन वन जे खासंग मा हुकाय रंजन मणि मौसम नि खासंग खात दाखव
0: रंजन
1: मणि मौसम
0: रनि रंजन मणि मर मल समल समले मल सुन तो किछा छल तो तुई आदा कोन आं नायगन ना ते सबो तं कक दुग दरि फाट फाट के कक दुग बाय करंग दे 232 6253 कक दुग नंबर मोबाइल यूजर 0381 आ कुट नंबर नानी तापक दि नर खनाय तुंगा एफएम उज्जैन तो सारा सपेन तो खै के 101.6 मेल हार्ट जो खानी तिनी ने हासंगनि रसामुं हासंगनि रसामुं गो इजराव तुंगा आं नर निता को किशोर. हेलो
2: नो सार
0: लामसगो सावन काताखु
2: आं बायनानि चैत्र
0: बायनानि चैत्र रंजन मलसम नहन रंजन मलसम दा करते सप्तम ककडुग 232 6253 ककडुग नंबर मोबाइल यूजर 0381 अकूट नंबर नानी तापुक दी दरि फाट फाके ककडुग बाइक रंग दी. हेलो
3: हेलो
0: लामसगो साबंका
3: ताको आन्यांग सुनाम थागुनी पंचलखी
0: सुनाम थागुनी बुखो पंचलखी
3: अब रामदिंग पुया मलसम
0: रामदिंग पुया मलसम नंगना अब दागन लगी तंगली सामनी चाखा खाना नहीं सामनी चाखा अबले खाना नहीं 232 6253 ককডুং নাম্বার জিরো 381 অকুন নাম্বার নান তা ফোক দি দটি ফাট ফাকে ককডুক বাইক রং দি হ্যালো লামসগো সাবংকা
4: আর জানেনি জিতেন্দ্র
0: রায়খানানি তাকু জিত ও
4: তাপুর সবে বাবা কারেন্দ্র মারাক
0: নেন সর কারেন্দ্র মারাক
4: আঙ্গা বাহিমা তো সব মারাক কারেন্দ্র মারাক
0: নকে মারাক খাই মা তঙ্গ দাকন আ তে সব তং কক দুগ দদি ফাট ফাট কা করং দে 232 6253 কক দুং নাম্বার মোবাইল ইউজার 0381 ও কুড নাম্বার নানি তাপক দি आं दङ नरकनि ताखु किशोर इ जराव दरि फाट फाट के करंदि 232 6253 ककडुं नाम्बार मबाइल इउजार 0381 अकुट नाम्बार नानि तापुकदि. हेलो
3: हेलो
0: ए আবাহি মা তো না দাকন এই করংখা তে সপ্তম কক দুগ দরি ফাট ফাট কে চিনি জরা পাইতি পাইতি এমনি তংখা 232 6253 কক দুগ নাম্বার মোবাইল ইউজার 0381 অকুট নাম্বার নানি তাপক দি হ্যালো
2: হ্যালো
0: lamsago sabong kataku.
5: Hello, I'm Bilunia ni sahari tongo.
0: Bilunia ni simi sahari tongo na.
5: Bilunia ni Anil Tipura.
0: Anil Tipura lamsago Bilunia ni simi neng.
5: Bela bela hambai marga dada nabo.
0: Nana bo bela bela hambai.
5: Bela bela hambai marga mane esen ujian tak kena mani bagai.
0: Nana bo hina sakar di orang samong sabai de sabzak de samong.
5: Kolai,
0: sama awak si kolai orang. Kolai. Si bisho mesti kolai. Bisho mesti kolai. Dah kan, belai hambai. Lagi tunggu, naik rana, sampai, sampai. Abang kah, kampung tak kute bukuk sun, take apa boya, bukuk shona malah sama ni awan shoy, shona manik mal sampai, sampai agresif sama. Orang nak kenarja kah bo, shona manik mal sampai, sampai agresif sama. Tengah sya. Resamung norong bagai.